Yalasi chava, hai tawaza makete kize. Si patala sa kom kunda sa enke hez, ma pa nisi ntolo sa Mr. Price, maka tamrilo. Le msasi chava, sa azambezi, kuli nga kachaziba, Dr. Campbell, maka la wikala fuenta tubo za kupazulwa. Uka potala si patala sauna, kuza kala wani mbuwana, kuisa kala 5 mbuwana, siri musem. Rika fuzila tela, litafiwa, litatubo za bakuli, kune tifa za mfuta wabutuku, uiliku ziba toku halu ya kupazulwa. Tatubo ya kupazula mwamizo. Yonezi bala kathairodoktomi. Tatua kupazula gallbladder. Tatua.

Kapina kakantendende kama kathi, featuring Chama Girl, Temba Muntu, kasamula waka pina kao na ikamfaka pina kama tau kanyanso ali mshere wangu. Kapina katasa na chua.

Ene neri kapina kamna tika ya kenelfiwa kituziji. Mie hangangi luka vilukwa zimi halabate zikuli kuzula piku iketa topina. Ene kapina kaketirwe kao ka White Coast.

Alvane kare ne kapina kenelfo ake DJ Lex ene ka kaketwe end of time. Mi alvane kwa alvake tezi kapina kao ka pechange. My neighbor.